0: ngono kuwi ku pancenake kudane. Kudha sing kadang ngapo disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakone sabar. Sabar iku lirih momot kuat nandang sakaing topo lan kudane urip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane yo panggah pahit.
1: Pitutur Mbah Slamet.